meitä kuraukkavaa, aa kere kere maiana. Tenneitä kuraukkura etsit sijanei, tennei joki äyri jote paretsu.